0: Nidjayumik nallinneeran nungunniangilaq tusaakeennerlamun otteroi otteroi atuinnavule isir tamaani samaanakatjaanartoq oqaalaqattaapigissillu tamaan taannaakkiqanngittuq 1-888-896-4135 iqaluni 979-6151 avvigasu qataoloorsimagussi
1: Kau ilo sima ko silo ni unika ko matua ko sita ma sima misa not ta ko kala utid mana atu ino tia lo mayuit ulla ko lo ulla ko lo ma suli la ta ma ni ko kala ka ta titi ti lo ta ko kala jo ko lo yang ni atu so mayu ka lo ma na ni jia jo mi tu sa ke na ta